0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:11.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:10.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2 eiro 69 centi. Maxima.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Rādio SVH vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Vīkends dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štalmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes. Bez raizēm rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

Šajā svētdienas rītā debesis lielākoties mākoņainas, taču dienas gaitā skaidrosies un pēcpusdienā daudz vietas spīdēs saule. Vietām priekšpusdienā saglabāsies mīgla. Vietām brīžiem šodien arī neliels lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, no rīta ir iespējams neliels lietus, lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 15-17 grādu atzīmei.

minūte pāri pulksten 9. svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Sākot no šodienas Latvijā, sāks atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās sasniegs plus 17-22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Vakar Jelgavā motociklu parādes laikā avarējuši vairāk motobraucēji. Ap pusdiviem dienā policija saņēma informāciju, ka Jelgavā ir notikusi sadursme starp diviem motobraucēju dalībniekiem. Uz viena no motocikliem atradās viena persona, uz otra divas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem mediķi snieguši palīdzību. Viens no cietušajiem nogādāts ārstniecības iestādē, tomēr smagas traumas nav nevienam. Jelgavā vakar bija pulcējušies pēc organizatoru aplēsēm vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas. No rītdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsi glabāšanā varēs nodot rīt un trešdien 30. septembrī no pulksten 5. pievakarē līdz 8. vakarā. Otrdien un ceturtdien to varēs izdarīt no rīta no 8. līdz 11. piekdien 2. oktobrī no pulksten 12. līdz 3. pēcpusdienā. Vēlētāji vēlēšanu iecirknī pārbaudīs dokumentus, izsniegs vēlēšanu materiālus, vēlētājs savu izvēli izdarīs aizklāti, izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliks apzīmogotajā aploksnē un to aizlīmēs. Vēlēšanu aploksni vēl ieliks arī reģistrācijas aploksnē, kur aizlīmēs, un pie vēlēšanu kastes vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiedīs zīmi.

Tā šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīva stingri definēt konstitūcijā neutralitāti ir atklājusi dziļas domstarpības, ko neutralitāte īsti nozīmē. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Latvijā svinot mūžībā aizgājušā režisora, aktiera un mākslinieka Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu, Rēzeknē šodien notiks komandu erudīcijas spēle ar sadziedāšanos Jāņa Streiča mantojums. Spēlē, kas notiks Latgales vēstniecības Gors mazajā zālē, interesanti varēs piedalīties gan kā dalībnieki, gan skatītāji. Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā savukārt šodien atzīmēs Miķeļa dienu. Tur būs amatnieku un pārtikas mājražotāju tirdziņš. Savu produkciju piedāvās tajā 50 amatnieku un 35 pārtikas mājražotāji. Šodien no pulksten 12. Užravā notiks 6. zivju tirgus. Tur pulcēsies zivju pārstrādātāji, mājražotāji un amatnieki no dažādām Latvijas vietām. Apmeklētāji varēs iegādāties kūpinātas, marinātas un sālītas zivs konservas un citus gārdumus. Par godu pasaules turisma dienai Jelgavas reģionālais turisma centrs šodien organizē igadējās auto orientēšanās sacensības komandām Turisma Rallies 2026. Tam varēja pieteikties komandas, kuras sastāvēja no 2 līdz 5 dalībniekiem un maršruts 140 km garumā aicinās izzināt dažādas pazīstamas un mazāk zināmas vietas gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā. Un Rīgā šodien notiks bārdziņu un skaistumkopšanas nozares profesionāļu izstāde Baltic Barber Expo. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs un izstāžu zonā apskatīt vadošo zīmolu prezentācijas par jaunākajiem instrumentiem, kosmētiku aprīkojumu un profesionālajiem risinājumiem. Notiks arī konkurss Best Barber of 2026 un dalībnieks sacentīsies divās kategorijās. Īsi par sportu, Latvijas motosportists Andžejs Ļebeģevs sestdien Toriņā pasaules speedway čempionāta jeb Grand Prix sezonas pēdējā 10. Posmā finišēja 15. Vietā. Titulu fināla braucienā nodrošināja brits Roberts Lamberts. Latvijas vīriešu riteņbraukšanas izlase šodien Monreālā aizvadīs pasaules čempionāta grupas braucienu. Tomam Skuiņam cīnoties par kādu no godalgām. Brauciena sākums 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Prognozētais finiša laiks ap pulksten 22:40 tiešaide Eurosport 1. Un Polijas volejbola izlase vakar Milānā nodrošināja savu vēsturē 3. Eiropas čempionu titulu. Šādas ziņas studijā bija Agnese Vasermane.

klāt esam. Labrīt! Labrīt, draugi! Čau visiem Radio SVH brīvdienu klubiņa biedriem, oficiālajiem un neoficiālajiem. Zin, kā kļūst par oficiālo biedru? Tie ir tie, kuri sūta visu laiku ziņas atcepā un kurus es jau zinu pēc vārdiem, pēc telefonu numuriem, pēc tā, cikos kuram ir bērnam treniņš, cikos kuram pašam treniņš, kurš strādā, es to visu zinu. Tādā veidā tu jau esi oficiāls biedrs. Ja gribi stāties oficiālo biedru rindās, sūti ziņas. 27339933 ir mūsu telefonu numurs WhatsAppā. Radio SVH oficiālais numurs. Un es esmu Marta. Mēs mostamies kopā brīvdienu rītos. Tā kā, ja es skanu šeit, tad visticamāk, ka ir brīvdiena. Nu, vai arī kāda dziesma ir patrāpījusies, kaut kāds tāds kolēģis ir uzlicis. Vai arī es kādreiz kādu aizvietoju. Nu, tā, protams, var gadīties arī. Tā var gadīties. Bet vispār, principā, mūsu laiks ir sestdienas un svētdienas no 9 līdz 12, par ko liels prieks. Man daudz prasa, kā tu tā vari brīvdienās? Es darbdienās toties visu kaut ko citu var darīt. Un neviens arī neliedz pēc ētera kādu dienu siņu kādreiz pagulēt. Atklāšu jums arī tādu noslēpumu. Tas arī ir saldi. Šatad pēc tam atpūsties. Nu, labu apetīti visiem, kas brokasto un forši, kas ieslēguši arī savus aparātus, lai kur jūs rādžiņu klausītos. Atvasāri nāk. Mārtiņš mums tā sāka. Norči pieslēdzies arī.

ir 27. septembris, un šodien Adolfiem un Ilgoņiem īpaši sveicieni. Jums visiem parastajiem parasts sveicieni. Adolfiem un Ilgoņiem īpašie, jo viņiem ir vārddienas. Šodien arī baigais dzimšanas dienas saraksts, es jums teikšu. Jane Ortega aktris, kas Wednesday spēlēja slavenajā Adams ģimenes seriālā jaunajā, cik jaunajā. Kad es par viņu kādu jaunu sezonu būs? Skaidu. Lil Wayne, reperis, mūziķi Mitski, arī dzimus šodien amerikāņu aktriska Vineta Paltrova un viena no manām bērnības mīļākajām dziedātājām. Es izmantošu šo iespēju. Mēs šodien klausīsimies, es domāju, nevienu vienu dziesmu no viņas, jo viņa ir leģendāra. Kurš nezinu? Avril Lavigne. Šo dziesmu es ierakstīju kasetē kaut kā no MTV. Kaut kā pārrakstīju, kaut ko tur darīju, lai tik būtu, lai varētu uz riņķi griezt Skater Boy.

0: dienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenopants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

noču mazliet aizkadri runājam par to, kad sigūdās tīķa laiks gaidāms. Nu, vispār, protams, kad tas zelta rudens, jo man godīgi sakot, vienmēr ir tā, es vēl esmu vasaras sajūtās, nu arī tagad tā, nu nav. Kaut kur tikai kāds oranžais kociņš, jā, ir iekrāsojies, un tad pēkšņi par vēlu. Un tad pēkšņi viss ir jau nobirs, un ir augsts, un šļūra, un tumšs, un viss ir. Zelta rudens ir nokavēts. Tas ir tā, ka tu pamirkšķi acis, viņš ir atnācis un pagājis. Es novēlu mums visiem kaut kādā brīdī tomēr viņu noķert, jo tā ir tāda skaista lieta. Tāpat kā sports, par kuru jums tūliņ pastāstīs. Anatolijs Kreipāns, bet vispirms jūt un džinsos.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radioklientu klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Polijas vīriešu volejbolistas ir trešo reizi un otro reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempioni. Divu Latvijas izlases pretinieču finālspēlē Milānā Polijā 3-1 pieveica olimpisko čempionu Franciju. Spēlē par trešo vietu Somijā 3-0 uzvarēja Sloveniju un pirmoreiz vēsturē ieguva medaļas Eiropas čempionātā. Latvijas izlasē šā gada Eiropas čempionātā 15. vieta. Andžejs Stebeģevs spidoja Grand Prix jeb individuālā pasaules čempionāta pēdējā posmā Toruņā Polijā ieņēma 15. vietu, bet sezonas kopvērtējumā saglabāja 10. vietu. Par pasaules čempionu pirmo reizi kļuva nebrīts Roberts Lamberts, viņš arī uzvarēja fināla braucienā. Iepriekšējā gada un seškārtējais pasaules čempions Polis Bartoš Zmarzliks finālā finišēja trešais un sezonas kopvērtējumā ieguva sudraba medaļu, bet otrais finālā un trešais kopvērtējumā austrālietis Bredijs Kerts. Nākamgad Grand Prix seriālā būs 11 posmi un viens no tiem 17. jūlijā notiks Bitenieku trasē Rīgā. Andžejs Stebeģevs ir starp pamatsastāvu dalībniekiem arī nākam sezonu. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā VF Rīga viesos ar 92-73 pārspēju basketbola klubu Ogre. Ne VF-iešiem Armands Šķēlegu 18 punktus un veica 4 rezultatīvas piespēles, Jordanam Sirsam 15 punktu un 7 atlēkšās bumbas, bet Marekam Mērim 13 punktu. Ogres komandā 18 punktus guva Juris Vītols. Rīgas Zeļļi viesos ar 79-73 pieveica Tallinas Taltech komandu 28 punkti, 5 atlēkšās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles Tonijam Perkinsam par 16 punktiem guva Bens Šungu un Tailers Vols, kurš arī ieguva 6 atlēkšās bumbas un veica 3 rezultatīvas piespēles. Liepāja viesos ar 73-76 zaudēja Pērnavas komandē. 14 punktus liepājnieku rindās guva Arodijs Mačoha. Optibet hokeja līgā čempiona Mogo Aresu komanda savā laukumā 4-1 uzvarēja Liepājas hokeja komandu. Mogo Aresu sastāvā debitēja bijušais Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķeniņš. Pirmo uzvaru guva hokeja skola Rīga Didaburga, kas Daugavpilī ar 2-1 papildu laikā pieveica Tallinas Pantervienību. Uzvaras vārtus guva Mārtiņš Gaidulis, bet Jānis Voris atvairīja 35 no 36 metieniem. Kīvas Kapitāls ar 9-1 sagrāva Viņas Hakipanks, 3 vārti un 2 rezultatīvas piespēles Davidam Sarkanim, bet vārti un 4 rezultatīvas piespēles Kevinam Strādniekam un Gatiem Spruktam. Rīgas Prizma RTU viesos ar 2-5 zaudēja Elektrēnu Energija hokejistiem. Latvijas komandas ar zaudējumiem sāka Baltijas vīriešu handbola līgas jauno sezonu. A divīzijā Dobeles Tenaks viesos ar 25-34 piekāpās pašreizēja čempionai Pelvas Serviti komandai. Tenaks rezultatīvākais ar 8 vārtiem bija Varauls Serafimovičs. ASK Nemurjāņu sporta ģimnāzija arī viesos ar 24-25 zaudēja Vīlandes komandai. 6 vārtus guva Kristis Vidzis, 5 Kristofers Jonas. Šodien Tenaks spēlēs Vīlandē, bet ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzija Pelvā. B divīzijā Ogre RSU savā laukumā ar 35-41 zaudēja Pasvalas komandai Pieno Žvaigzdes. Ogres komandā pa 7 vārtiem guva Rihards Risters un Aleksejs Haisa. Šodien pulksten 15. Ogre RSU arī savā laukumā tiksies ar Kaunas Granitas Karis. Latvijas U21 futbola izlase 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē Rīgā ar 0-4 zaudēja Vācijai. Krišs Helmans guva 3 punktus un ieguva 3 atlēkšās bumbas, bet Buenos Aireses Boca Juniors basketbola komanda interkontinentālā kausa izcīņā Pekinā pusfinālā ar 70-77 zaudēja Viņas Rītas vienībai. Šaha olimpiādē Uzbekistānā Latvijas sieviešu komandā 2,5-1,5 uzvarēja Vāciju, bet Open grupā Latvija ar 1,5-2,5 zaudēja Irānai. Sanda Grosberga Lietuvā ieņēma 14. vietu Eiropas čempionātā orientēšanās sportā vidējā distancē. Vīriešu konkurencē no Latvijas sportistiem augstāko vietu ieņēma Uldis Upītis. Viņam 31. vieta. Pirmās formulas pasaules čempionāta 15. posmā Azerbaidžānas Grand Prix izcīņā Baku uzvarēja Mercedes pilots George Russells, otrais Red Bull pilots Max Verstappens, trešais Isaacs Hatch arī no Red Bull. Titula īpašnieks Lando Norris pēc avārijas bija spiests izstāties, bet sezonas līderis Kimi Antonelli ieņēma piekto vietu. Kopvērtējumā Antonelli saglabā pirmo vietu un no tuvāko sekotāju Russellu viņš apsteidz par 66 punktiem. UEFA Nāciju līgas spēlēs pasaules čempioni Spānija viesos ar 3-2 uzvarēja Angliju un līdz ar to Spānijas izlase nav zaudējusi jau 39 spēlēs pēc kārtas, kad rezultāts bija 2-1 Anglijas izlases labā. Harijs Keins neizmantoja 11 metru soda sitienu. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļa politika. Un visam pāri – drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

bez pērplācinīšu, kuram omletes, kuram maizītes. Brokastu pārslas, putras. Labu apetīti visiem. 27. septembris. Šis ir Radio SVH. Mēs jau par Avril Lavīnu mazliet parunājām. Viņai dzimšanas dienu šodien noklausījāmies Skater Boy. Pēc brīža domāju, ka vēl kaut ko uzliksim. Bet vēl kāda mūziķa vārdā Mitski Miyoki vai vienkārši Mitski. Arī ir dzimusi 27. septembrī. Un jāatceraties, viņai bija šāds te super hits. Jā, grim bija plācinīšu brokastīs. Super.

0: dienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropola Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ārodameisteri izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Kas ir zaļā ķīmiķa? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tērzens. Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

pie svētdienas pienākas arī par baznīcu mazliet. Jade un Church. Un mēs 5 minūtēm desmitos. Kā mēs jūtamies šajā svētdienā? Man dikti negribējās celties no rīta, bet tagad jau viss labi. Pēc brokastīm un kafijas un kad jārunā mikrofonā, tad jau kāds tur miegs nevienā acī vairāk. Tas būs vēlāk, to redzēsim. Kā jums ar miedziņu? Kods pilna mēnesis tagad arī ir, ja? Jūs tas ietekmē? Es kaut kā šoreiz neko pagaidām maigi nejūtu tādu pilnmēnesīgu. Tas laikam labi.

Šodien Latvijā daudz vietu uzspīdēs saule, vietām priekšpusdienā saglabāsies migla un brīžiem ir iespējams arī neliels lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā jau spīd saule, no rīta ir iespējams neliels lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-17 grādu.

Minūte pāri pulksten desmitiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas Latvijā sākas atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēc pusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Vakar Jelgavā motociklu parādes laikā avarējuši vairāki motobraucēji. Ap pusdiviem dienā policija saņēma informāciju, ka Jelgavā notikusi sadursme starp diviem motobraucienu dalībniekiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem mediķi snieguši palīdzību, taču traumas smagas nav nevienam. Jelgavā vakar bija pulcējušies pēc organizatoru aplēsēm vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas. Pagājušajā diennaktī Latvijā apturēti 13 dzērāju šoferu, 5 Rīgas reģionā, 7 Zemgalē, 1 Vidzemē. 4 gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process, 9 gadījumos šoferi bijuši tik stiprā reibumā, ka sākts krimināla process. Ceļu satiksmes jomā kopumā pieņemti teju 500 administratīvā pārkāpuma lēmumu, no tiem vairāk nekā 200 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, viens arī par agresīvu braukšanu. Latvijā sestdien reģistrēti 105 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 12 cilvēku. No rītdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsi glabāšanā varēs nodot rīt un trešdien 30. septembrī no pulksten 17. līdz 8. vakarā. Otrdien un ceturtdien to varēs izdarīt no rītiem no 8. līdz 11. bet piektdien 2. oktobrī no pulksten 12. līdz 3. pēcpusdienā. Vēlēšanu dienu Latvijā gaidāma 3. oktobrī. Šodien stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada saimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paredz izskaust nepamatotus marķējumus uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vidas draudzīgumu un ilgtspēju. Grozījumi tostarp paredz, ka turmāk par negodīgu komercprakses uzskatīs arī tādu informāciju uz preces vai produkta par vidi, kas nebūs pamatot ar izmērāmiem rādītājiem. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīvas

ASV var veicināt Krievijas varas iestāžu atzīšanu un normalizāciju. ASV datortehnoloģiju giganta Microsoft dibinātājs Bills Gates atkārtoti norādījis uz riskiem, ko rada nekontrolēta mākslīgā intelekta attīstība. Nekad agrāk nav bijis tik spēcīgi ieroči kā ļaunprātīgu cilvēku un jaunāko mākslīgā intelekta rīku apvienojums, tā publicētajos intervijas fragmentos, ir uzsvēris uzņēmējs. Viņš norādījis, ka mākslīgais intelekts stingri jāregulē likumdošanas līmenī. Pilnā intervijas versija tiks pārraidīta šodien. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

latviešu grupu, starp citu. Saturday Breakfast nosaukums. Un dziesma Window. Labrīt! 27 3 3 9 9 3 3. Ko tu šodien? Pa mājām? Vai kaut kur ciemos? Vai kādos darbos? Dod ziņu, kas tavā plānā. Varbūt meķeļdienu svinēs. Tā meķeļdiena nākam otrdien.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. Līdz 30. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu. 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem. 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolnopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes. Viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums. 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
11: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 10:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Thank you.

akcentu. Mēs latviski sakām septītajās debesīs, bet angliski saka uz devītā mākoņa. Interesanti. Ja kāds Latvijā pateikt, es esmu uz devītā mākoņa, vai kāds to saprastu, ko tur to grib teikt. Un kāpēc tieši devītā? Un kāpēc tieši septītās debesis? Kāds jau to kādreiz ir izdomājis, bet es zinu, kurš ir gan septītajās debesīs, gan uz devītā mākoņa. Tie ir Olivijas Rodrigo fani, kuriem ir bijusi tā laime tikt pie viņas tūras biļetēm, jo The Unraveled tūre ir sākusies. Amerikā diezgan ilgu laiku būs tagad tajā pusē okeānam līdz pat februāra beigām būs tur, un tad pavasarī jau 19. martā ar pirmo datumu Zviedrijā sāksies arī Eiropas tūra ar ļoti daudziem datumiem, es teiktu, bet tik un tā nepietiekoši daudziem datumiem, lai visi gribētāji būtu varējuši tikt pie biļetēm. Nu jau vienīgais veids ir kaut kur pārķert, tikai jābūt ļoti uzmanīgam ar tām pārpirkšanas, pārķeršanas vietām, tur arī jāskatās, vai tās ir oficiālās vietas, un vai viss ir godīgi un gludi. Nu, tik, cik esmu redzējusi, jo mans Instagrams, protams, zina, ka man viņa patīk. Nu, izskatās ļoti skaisti. Sievišķīgi, ar ziediem, ar pasteļtoņiem, un tas, kas piesaistīja manu uzmanību visvairāk, un iespējams ir viena no visaprunātākajām lietām šajā tūrē no tādiem šova elementiem, ir viņas kleita, kura sākot līt ūdenim no augšas, izšķīst. Es nezinu, vai kāds kaut ko tādu jau ir darījis iepriekš. Varbūt, iespējams, bet jā, viņai apakšā tur ir kaut kas tāds sarkans, laikam, bodīs vai cita kleita, kas ir tā apakšējā kārta, un tā virsējā balta kleita, kas izšķīst līdz to ūdenim virsū. Nu, tas efekts ir diezgan pamatīgs, īpaši tāpēc, ka arī apakšā tur ir sarkans. Un tas ir tāds, skaists. Skaists, iespaidīgs, kaislīgs moments. Tā kā apsveicu visus, kuri uz viņas tūri tiks. Varbūt, ka vēl kāds arī kaut kā pie tām biļetēm tomēr nonāks, vai tomēr Ziemassvēka priekšā. Un tā un cerība mirst pēdējā, vai ne? Olivija Rodrigo un Drop Dead. Radio SVH.

0: Paldies, skolotā!
1: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
1: palīdzējis
0: vai vienkārši palicis atmiņā.
2: Visiem čau, mani iedusmoja manā klases audzinātāja. Viņa pateica man noticēt sev, un es pateicoties viņai kļuvu pa skolas vecāko. Tāpēc es jums arī iesaku noticēt sev, un kaut kad jūs sasniegsiet savu mērķi, kuru jūs ļoti vēlējāties. Paldies!
1: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
2: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgam attīstīties. Zinu, ka apvienotā saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu numur 24.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. Septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma – pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

gribu nodot sveicienus visiem SVH klausītājiem, kuri jebkādā veidā sporto, kustas, staigā, nūjos, skrien, iet uz sporta zāli, dzīlās varas, nezinu, kaut ko dara, kaut kādā veidā kustina savu ķermeni. Jūs esat tādi malači. Es gribu iedvesmot arī visus tos, kuriem tas vēl nav sanācis un varbūt nav atrasta īstā pieeja un īstais veids un īstais brīdis. Nekad nav par vēlu sākt un labākais brīdis, kad sākt bija vakar, bet otrs labākais brīdis, kad sākt ir šodien. Nu un trešais labākais brīdis varbūt ir rīt, bet principā ir jākustas un ir kaut kas jādara. Un visu šo es stāstu šobrīd tāpēc, ka pat es domāju, ka ir noslēdzies jau pirmais run and rave kopskrējiens un sveicieni maniem SVH kolēģiem, kur arī ir meža parkā un skrien, vai nu pat kā ir noskrējuši sveicieni Madarai Kivkusānē, kura šī skrējiena laikā ir uzņēmusies dīdžejošanas galveno uzdevumu, un jūs paigiem malači, es nezinu, vai viņi šobrīd visi jau ir noskrējuši, vai finišē, bet tas nu ir kaut kas, tas ir ko vērts. Jāturpina. Un no manas puses viena enerģiska dziesma, pie kuras, manuprāt, ir beini kustēties, skriet, sportot. Audrey Hoberts, sumī!

0: Stendera.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella, 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haus veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izkliepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

Šodien Latvijā daudz vietu uzspīdēs saule, vietām priekšpusdienā var saglabāties migla un brīžiem iespējams arī nelielas lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 14, 18 grādu. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, no rīta ir iespējams nelielas lietus, būtīs lēns vējš un termometra staviņš pakāpsies līdz plus 15, 17 grādu atzīmēji.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar to studijā Agnese Vasermane. Nākamgad daļai valsts pārvaldē strādājošo Latvijā tiks iesaldētas algas, paredz šonadēļ ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka, ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu, un ar tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdz sabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Saima šonadēļ pieņēma likuma izmaiņas, ar kurām paredzētu samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un benzīnam. Degviela varētu kļūt lētāka par apmēram 8 centiem litrā, un likuma izmaiņas stāsies spēkā no 1. Oktobra, būs spēkā līdz gada beigām. Latvijā nevēlamo cilvēku sarakstā ir iekļauts partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu politiķis Jūlijas Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs, kurš dzīvo Krievijā. Mediju vēsta, ka Jūlija Stepaņenko no sava tēva saņēma aizdomīgus dāvinājumus vairākus 100 tūkstošu eiro vērtībā un palīdzot Krievijas armijai. Situāciju un drošības riskus vērtē Latvijas drošības iestādes. Baltijas valsts ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 34. Gadam. Premjers šonadēļ atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galda dokumentu, paziņojuma Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņu vienošanos par projekta turpināšanu, taču 30. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Rīgā Vanšu tiltu pārbūves laikā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šonadēļ paziņoja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā, tas izmaksātu līdz 20 miljoniem eiro. Bet kamēr pagaidu tiltu neuzstādīs, satiksmi uz Vanšu tilta nepārtrauks. Vanšu tilta pārbūve plāno sākt nākamgad. Latvijas valdība šonadēļ apstiprināja iekšlietu ministrijas plānu, kas ierobežo imigrāciju. Tas paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, pārskata noteikumus trešo valstu studentu piesaistē un pastiprina legālās migrācijas kontroli. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šonadēļ paziņoja, ka nākamnedēļ, 29. Septembrī, rīkos sapulces un piketu pretī ministru kabinetam ar mērķi aizstāvēt veselības aprūpes nozari, darbiniekus un pacientus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 1000 cilvēku. Latvijā šomēnes vairākiem cilvēkiem jau apstiprināta saslimšana ar gripu, tātad šogad gripa sākusi izplatīties agrāk nekā citus gadus. Latvijas infektoloģijas centrā norāda, ka vakcīna riska grupas cilvēkiem būs pieejama oktobra sākumā, bet pārējiem novembra pirmajā pusē. Eiropas Savienības valstis ir vienojušās uz 3 gadiem pagarināt Krievijai noteiktās sankcijas pret apmēram 3000 Krievijas pilsoņiem un organizācijām. Tomēr no sāraksta ir izņemti 2 ietekmīgi Krievijas oligārhi Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans, ko panāca Francija, Slovākija un Luksemburga. Latvija iepriekš bija pret šo 2 oligārhu izņemšanu no sankciju sāraksta, taču nācijas piekrist kompromisam. Latvija šos abus oligārhus iekļāva nacionālo sankciju sarakstā. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti

centrālā Krievijas vēlēšana komisija. Parlamentā Krievijā būs pārstāvētas tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas pret Ukrainu izvērsto karu. Šonadēļ Ķīnas prezidents Xi Jinpings ieradies vizītē Amerikas Savienotajās valstīs, kas bija viņa pirmā vizīte Amerikā 10 gadu laikā. Lai gan abu līderu publiskajos izteikumos izskanēja uzsvars uz sadarbību un nepieciešamību saglabāt dialogu, būtiskākās domstarpības starp Vašingtonu un Pekinu joprojām saglabājas. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām sarunām starp ASV, Krieviju un Ukrainu. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kīva gaida, kad ASV piedāvās tikšanās datumu un sarunas varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos. Zelenskis arī norāda, ka Trumps solīs atļaut Ukrainai ražot modernizētās zenītraķetes Patriot. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl neesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Ar notikumu apskatu studijā bija Agnese Vasermani.

labrīt. Mūsu pēdējā kopīgā stundiņa ir klāt. Pēdējā kopīgā stundiņa ne tikai šajā nedēļā, bet vispār arī šajā mēnesī. Un mēs ar Gunti sarunājām, ka šodien mums noteikti jānoklausās šī te dziesma, jo kad tad vēl mēs viņu klausīsimies? Oktobrī? Nē. Nē. Gunts arī ir atsūtījis jau savu nedēļas atzīmi, tā ir 9, jo nesatoties uz trako nedēļu, visi svarīgie darbi ir padarīti. Cik tu liec savai nedēļai? 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
5: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
9: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms, bet ja būtu.
10: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
7: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar Martu.
1: Ņem, labi apetīti. Vai zinājāt, ka brīvdienās var brokastot vairāk kārt? Kaut vai 2, 3, 5 reizes. Tā man šķiet, jo brīvdienās brokastis garšo citādāk. Un es labprāt tādas apāstu vairākas. Nevis brokastis un pusdienas, bet, piemēram, brokastis un brokastis divreiz. Kā jums? Nu, man vienkārši tiešām šķiet, ka brokastis ir labākā dienas ēdienreize. Īpaši brīvdienās. Tur es kaut ko foršu došu. Dori, jā, tikai pašam jāsatais. Paldies jums par nedēļas vērtējumiem. Man jāpieliek arī savējais klāt. Man ir bijusi fantastiska nedēļa. Ilgi gaidītais koncerts tika aizvadīts spīķeru koncertu zālē. Tas bija brīnišķīgs notikums, un es nevaru savai nedēļai likt neko citu, kā tikai un vienīgi lielu traknu desmitnieku. Un tā es arī darīšu. Tāpat kā Viktors arī ir ielicis savai nedēļai, kā parasti. Viktoram brīnišķīgs skatījums uz dzīvi. Nedēļa ideāli viņš raksta. Sāku pierast pie rudens vējiem un zelta nokrāsām. Un vēl atvasara nāk, burvīga sajūta un prieks. 10 balles Viktoram no Liepājas. Rinaldam 8, vēl pa kādam 8, 7, 9, Ligitai 10 ar skaistiem rudens iespaidiem Klaipēdā un Nidā un zelta rudens pārgājienu Kuldīgā. Tā. Nu, ko es te vēl kaut ko vēl neesmu pamanījusi, bet principā šķiet, ka visiem ir klājies diezgan labi. Vēl var atsūtīt savu atzīmi uz 27339933. Kā to, piemēram, nu pat Leonīts ir izdarījis arī mūsu regulārs brīvdienu klubiņa apmeklētājs. Desmitnieks arī Leonīdam nedēļa bijusi burvīga. Visi ar dzīvi apmierinātie cilvēki laikam klausās Radio SVH, jo, kad ieiet, piemēram, kādā sociālajā medijā, tad šķiet, ka visiem ir tā tikai uz divniekiem un četrniekiem, pieciniekiem labākajā gadījumā. Bet viss, ko jūs man te rakstāt, ir baigi labi. Tā kā šķiet, ka formula un atbildi ir atrast. Jāklausās Radio SVH.

kāda nostalģija pilnīgi. Dons, ja es būtu vērš, kur tie laiki? Šobrīd mums vidējā dzīme ir pavisam kopā 8,36. Nu, es teiktu, ka ļoti labi ar plusu, tā arī sanāk. Aldim arī pavisam reāli nedēļa viņš raksta ar saviem darbiem, pārdzīvojumiem un priekiem. Nekā fantastiska, nekā neiedomājama. Lieku nedēļai 8 un tas nav maz. Es ceru, ka arī Swiftiem kopumā laba nedēļa, neskatoties uz heitu par jaunajām dziesmām, jo tomēr jaunas dziesmas ir sagaidītas. Šī ir viena no tām, Taylor Swift.

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
3: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes. Retie kundziņi. Karaliskās baravikas. Un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.

svarīgs jautājums Radio SVH gudrajiem un talantīgajiem, virtuvē talantīgajiem klausītājiem. Kas ir jūsu mīļākie ēdieni, ko šobrīd gatavot ar āboliem? Klasiskās plātsmaizes? Ko jūs darāt ar tiem? Jo šogad, manuprāt, āboli ir tik daudz, visur vienkārši ārā, pat pie mājām ir izlikti āboli, ņem tik un ēd, bet nu cik tu var apēst? Es jau vakar stāstīju, kā es esmu atklājusi tagad pie savas granolas, es lieku mikroviņu krāsnī pasildu pusminūtu un tad ar grieķu jogurtu. Nu super, super. Un tad mums vēl, protams, āboli pankūkas, āboli kūkas sapnis, bet varbūt ir vēl kaut kas brīnišķīgs, ko es esmu aizmirsusi. 2733.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens ražai jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

sveikums no Mightily Later. Kopā ar Gnarly Deep Blue. Kaspars saka, nekā labāk prābo pankūkām nav. Jūris savukārt plāno ieskābēt ābolus. Kaut ko par fermentēšanu arī saka. Tas manām ausīm izklausās tik sarežģīti un nesaprotam, kas pat nezinu, ko komentēt. Bet ja ir kāda laba recepte ar āboliem. Neturēt sveci zem pūra, tā teikt. Olivija Rodrigo vienreiz viskanēja šodien ar kaut ko svaigāk, bet te man patrāpījās viens no vecākiem gabaliem.

ļoti patīkami. Arī jums bija ļoti interesanti. Es ārkārtīgi ceru, ka šīs sajūtas ir apusējas. Un mēs tiekamies jau oktobrī, un tā būs vēlēšanu diena. Wow, wow, wow! Nu, lai visiem superīga svētdiena atlikusī, visu nākamā nedēļa, un tiekamies 3. oktobrī. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH, un šī ir Beyoncé. Uz tikšanos! Turam buru, bliežam tālāk, neviens mūs neapturēs. Lai priecīgi! Atā! Bučas!

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
7: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
8: Radio SVH. Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12 un 20 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Patēriņa kredīts?
5: Kredītiem LV?
6: Kredītu apvienošana?
5: Kredītiem LV?
6: Autokredīts vai līzings?
5: Kredītiem LV?
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
5: Kredītiem LV?
7: Kredīts biznesam?
5: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
10: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
11: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
2: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentu bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: noskaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vienpastais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienotos sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
9: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 14:23.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes siers baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, Savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvu un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kartes numuru 12.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. Līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem viskas ar māju putnu gaļu. 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem. 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:19.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Ehei, te instrumenti! Labrīt, Duksi!
1: Man patīk, kā tu kusties!
0: Un mēs to novēlam šodien labi justies! Tu klausies Radio SVH!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes. Bez reizēm rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. līdz 27. septembrim ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 € gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
6: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
7: Pateic vien, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.

0: LV.
1: Sveiki, te Linda Lean. Man uz šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 18 un 19 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Pārvoda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
4: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Sveiciens visiem, visiem visapkārt piekdienas vakarā. Arts Volfs ir klāt Radio SVH. Tātad dižmega hercos un Radio SVH Top 20 oficiāli var sākties. No labvakar visiem! Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, svētdienas vakaros 7:00 vakarā un agrajos rītos pirmdienas rītā 6:00 no rīta. Tā kā, nu, iegadījumā tu esi pieslēdzies 6:00 no rīta pirmdienā, es tev saku agro labrīt. Mēs sākam ar dziesmām, kas pameta Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. 23 nedēļas viņš ir bijis topā. Noturējies 23 nedēļas, pie tam vairākas nedēļas pirmajā vietā. Rolands Čeja medība lauka ar mieru pīpi šonadēļ pameta Radio SVH Top 20. Olivia Rodrigo ar Stupid Song 8 nedēļas bijusi topā. Šonadēļ ir prom. Pagājušajā nedēļā numur 1 bija šī dziesma. Viņa atgriezās pirmajā pozīcijā. Muzika un tikaši sakama, tu zini man no galvas. Protams, raidījuma noslēgumā noskaidrosim, vai viņi joprojām ir numur 1, vai tomēr kaut kā savādāk ir. Pirmais jaunums šonadēļ, grupa, kas dibināta jau pirms vairāk kā 15 gadiem, 16 gadiem patiesībā Baltimorā, Amerikā. Turnstile. Uz pirmajiem panākumiem viņiem bija jāgaida veseli 11 gadi. Gads pirmajā gadā viņi būtu tādas vērā ņemamas panākumus, un pagājušajā gadā iznāca viņa leģendārais albums Never Enough. Un no tā jauna versija dziesmai Seeing Stars, kurā piedalās pats Eltons Džons. Turnstile startē 20. Pozīcijā ar Seeing Stars.
1: Numur 20.
2: Jaunu!

0: Hairstyle 20. pozīcijā radies VH Top 20 Scene Stars Elton John versijā.
1: Top 20.
0: Otrais jaunums šīs nedēļas radies VH Top 20 ir Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Kopīgais gabals būtu starta 19. pozīcijā, un tad, kad viņi 10. datumā, jā, 10. septembrī viesojās Trāda Rīti, Aija pastāstīja sekojošo.
2: Ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija, un ar ko šī nakts beidzās, mēs kā negribam to negatīvo, bet, nu, šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
3: Jā, nu, mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, kad notika bārs.
4: Wow!
2: Nu, jā, tas wow. nozīmē, ka zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod Miku.
4: Jā,
2: es ceru, ka šitas aizrūlēs.
3: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu jā.
2: Tu nopelnīs ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
3: Sarunāts.
4: Nu, Dievs dod aizies pasaulē. Kompozīcija
2: nu,
4: nāks
2: protams, iekšā. Protams, ka aizies.
4: Nauda nāks.
2: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju, teica, ka aizies.
4: Es Mikam pēdējā laikā visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, ticu, jo visas ir

0: Veiks Galvanovskis, Aija Andrejeva 19. pozīcijā ar SVH Top 20 ar būt.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uzlēja par vienu pozīciju Kalt Kaila ar dziesmu par laimi.
1: Numur 17.
0: Tieši tāpat kritums par vienu pozīciju. 17. vietā ir Inters Busuls ar pievārtiem.
1: 16.
0: Uzlēja par četrām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Remien.
1: 15.
0: Kritums par divām pozīcijām Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2. Savukārt 14. vietā par četrām pozīcijām uz augšu Taber City ar Self Aware.
1: Numur 14.

0: self-aware šonadēļ pamanījušies pakāpties uz augšu par 4 pozīcijām uz 14. vietu.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 13.
0: Ļoti labs kāpums, plus 7 pozīcijas, tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Sienas Mairo ar Great Expectations.
2: 12.
0: Lielākais kritums šajā nedēļā, mīnus 6 pozīcijas, medību lauki ir nomodā jau pāris dienas.
2: Numur 11.
0: Nu re, kur ir lielākais kāpums, plus 8 pozīcijas, tā ir Marta ar Bezmiegs. Pirmais desmitnieks ir klāts un desmitajā pozīcijā šonadēļ uz leju par divām pozīcijām. Tas ir Dons ar Sidsbals.
3: Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SV.

0: Kings un Sirdsbalss 10. Pozīcijā. Pēc brīža turpinam.
1: Top 20. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnelksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
3: Sponsors un maksātājs Partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
6: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
7: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Top 20.
0: Radio SVH Top 20 ar mani Arti Volfu joprojām turpinās. Un nu arī 9. pozīcija. 9. vietā plus 2 pozīcijas. Šīs ir Cat's Eye ar Animal.

0: Nedēļ pakāpušās uz augšu par divām pozīcijām. Šīs ir Catseye ar Animal 9. vietā, savukārt 8. pozīcijā Messe un Prāta vētra, ar kur ir tā jūra. Mīnus 3 pozīcijas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Messe. Jūs klausieties Radio SVH.

0: ir tā jūra, prāta vētra un mesa 8. pozīcijā.
1: Top 20. 7. vieta.
0: Joprojām 7. pozīcijā Kevins Parkers un Tame Impala Loser.

0: uz leju par vienu pozīciju, piektajā vietā The Bossa ar Magnetic.
1: Radio SVH Top 20. 4. vieta.
0: Ļoti, ļoti labs kāpums šonadēļ par piecām vietām uz augšu mūsu pašu Saturday Breakfast ar Window. Viņi ir 4. pozīcijā.

0: Saturday Breakfast un Juliana 4. pozīcijā par 5 vietām uz augšu ar dziesmu Window un tūlīt ir pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. līdz 31. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolnopši marinādē Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
7: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedētai sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartas numuru 12.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā šonadēļ uz leju par vienu pozīciju Hugo, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Numur 3.

0: pozícii, Shonda je trešia pozícia. Hugel, Emily Angel un Alternator Moving to the Sun. Bet zini, kas ir noticis? Otrajā pozīcijā, tikai otrajā vietā. Muzīk un tikaši sakāma. Tu zini man no galvas. Tātad attiecīgi mīnus vienu pozīciju šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikaši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vietā.

0: kas notiek? Nu, kas notiek? Tikai otrajā pozīcijā. Mūzika un tikaši sakama, tu zini mani no galvas, bet kas ir numur viens?
1: Top 20.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Diškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Jānis Liepiņš. Stiprā valsts sākas ar stipriem cilvēkiem. Viņu labklājība, veselība un drošība. Latvija ir mūsu kopējās mājas, kuras pelnījuši drošu un tālredzīgu politiku. Mums ir jāspēj nosargāt ne tikai sasniegtais, bet vienlaikus jābūt drosmīgiem attīstīties. Zinu, ka apvienotās saraksts komanda to apzinās un spēj paveikt. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu numuru 24.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk rādio SVH LV.
6: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Diškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz lai par divām pozīcijām Dons un Sirds balss. Viņš jau 10 nedēļas ar RSVK Top 20.
1: Deviņi.
0: Plus divas pozīcijas Cat's Eye ar Animal.
1: Numur 8.
0: Uz lai par trīs pozīcijām Mesam prāt vētra ar Kur ir tā jūra.
1: 7. vieta.
0: Vieta saglabājis Kevins Parkers un Tame Impala ar Loser.
1: Seši.
0: Uz augšu pa četrām vietām Zebrene, es gribu palikt dzīves.
1: Numur 5.
0: Minus viena pozīcija, The Balls ar Magnetic.
1: Ceturtā vieta.
0: 5 vietas uz augšu, Saturday Breakfast ar Window.
1: Numur 3.
0: Uz lai par vienu pozīciju, Hugel, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Otrā vieta.
0: Pagājušās nedēļas numur 1, šonadēļ numur 2. Vispār jau 15 nedēļas viņi uzturās topā.

0: ir noticis pirmo reizi. Pirmajā pozīcijā RADSV Top 20 ir Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūda ar Kaut kas deg. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pats RADSV. Atā! Un tagad numur viens!
1: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur viens!

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredīti MLV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredīti MLV?
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredīti MLV?
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīti MLV?
5: Kredīts biznesam?
1: Kredīti MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
10: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
11: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts skars ir, ka nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūls, ko tu brīnies. Vazīt kārkurs.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Viepstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Batņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm, pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 43.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Radio.